0: Boys are boys, þeir verða alltaf boys. Check out the pumpin, gamli noise. Fuck out, nettur og fuck out, salur. Ef ég verið gæla og verið búin að Ekki að mér langi að vera svona dick. Samfélagi er bara svona uppbyggt. Baby, ég veit að það hljóma kannski sick. Já, ok, ég var ekki búin að
1: Sælir!
2: Lessar!
1: Hvað segir gamli?
2: Bara góður, alltaf í boltanum!
1: Gekkjama, herru, hlakka til að sjá

0: í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari

0: Tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Ég þekki götun eins og rotta Gulldrengur og silfurskotta Ég

0: Ég veit að það er það. Ég held ég var að tala veitulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þar að fangi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda,
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.

0: 7 til 10
1: Bara nýtt tekiplæðin?
2: Ég veit ekki, allir þetta að vera
1: Erst þú í tekiplæðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð við til betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta framhýtt? Hún var ein, við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já, tveir, ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slaginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðan

0: í follow á Instagram og TikTok @FM957.
1: Ég vona að þetta virki svo mikið, sko.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammas.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki það, ég meina
3: það
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofan

0: 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverinni.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: 7 til 10.
1: Bara nýtt tekiplega?
2: Ég veit ekki, allir þetta að vera.
1: Það erst þú í tekiplega?
2: Ég veit ekki.
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og Valdplass.

0: Grönn slaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Aldrei nokkur tímar hefur mér líð.
3: Enski boltinn á lengjunni.
5: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
6: You're not alone in here.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Let's go!

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
3: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutulurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
4: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Það er laugardagurinn 22. ágúst, 22 dagar búnir af ágúst og hvað eru níu dagar eftir af ágúst og við erum að tala um það að Andri Björs ætlar að vera með þér til klukkan 4 í dag, búin að hlaupa 10 km núna í morgun í Reykjavíkur marathóninu í til styrktar Endo samtakana. Og það mitt fólk hjá Endo þannig að ég hugsa með mér að sjálfsögðu hleyp ég fyrir þau, að sjálfsögðu. En menningarnótt í kvöld, mikið að gerast, mikið í gangi sem að sjálfsögðu bara ógeðslega gaman. Og ég vonast til að sjá því á menningarnótt að því að jú klukkan 6 cirka þá byrjum við bylgjusviðið með því að ég og Guðjón Smári verðum að DJ. Svo að sjálfsögðu erum að tala blöð, við erum að tala Fredrik Dór, Kristmund Axel, Ern Hrönn og fullt af fólki sem að mæta og taka lögin og aðeins svona hafa gaman. Þannig að ég vonast til að sjá þig á menningarnótt í kvöld. Ég ætla bara að segja það eins og En við ætlum að byrja þetta á top tónlist. Við erum að fara í Æska svo eftir. Við erum að fara í Sabrina Carpenter, Ray. En fyrst, þá okkar maður, Kidd

Ég ætla að við kenna það að ég tók 10 km í morgun og ég undirbjó mig ekki alveg nógu vel fyrir það. Þannig að fæturnir eru aðeins svona farnir, ökklarnir farnir, ég með lélega hlaupa skó en ég kláraði þetta og ég stóð mig frábælega. Allt fyrir endo og samtökin og ég tilbúin í kvöldið. Ég tilbúin að fara og hafa gaman í kvöld. Það var líka gaman í gær, við erum enn ammæli og Jóhanna Margrét, hún hélt upp á svona surprise ammælis party. Þannig að mér fannst það hrikalega gaman, mjög ánægð með það, en það þýðir bara það að það líka gaman í kvöld. Ég meina, það menningarnótt, má ekki hafa smá gaman. Bye, baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady, with that long

0: Your husband is coming.
1: Það er Andri Björs í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ætlar að fylgja þér alla leið til klukkan fjögur í dag. Við erum að peppa okkur upp í laugardags geðveikina sem að fara að eiga sér stað. En áðurum við höldum áfram, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð. Svo komum við inn í topp tónlistina, við erum að fara beint í Damiano David, Tælu og Nile Rodgers og beint í Pitbull eftir það. En fyrst örsnögg skilaboð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
3: á FM 957.
4: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
5: Dínan.
4: Konan mín.
5: Já.
4: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að fram því? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
5: Sko, þetta líka
4: Má ég klára?
5: Já, ef að anda, einn,
4: tveir Ekki einn
5: Viltu að ég segi því?
4: Nei, fyrir ekki, ég meina
2: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krum

0: dag.
1: Þeir eru þú brak og bresti heima hefðar. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
2: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
4: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.

lang besta kona Katy Perry með lægir úr hér á FM 957 Mér finnst nú tilvalið víst að við erum að heyri Katy Perry eins popstjarna Akkur ekki fara beint yfir í aðra popstjarnu sem gjörsamlega trillti allt á Coachella Síðasta Coachella Tók tvær helgar og ég ekki frá því að seinni helgin hafi toppað þá fyrri og þá fyrri toppaði allt á undan honum Þannig ég segi það, njótum með við getum

í sko tungsljósinu. Já takk, en ég veit ekki hvað að já takk var. En það kom sönguna upp að mér í einu svona teiti sem ég var í, einu partíin og sagði við mig, þú ert frændi minn og ég svona, býttu, fyrirgjöfðu, er ég frændi þinn? Og hún sagði, já, ég held það. Ég sagði, já, ef ekki að tjekka á því ánum við fyrir að staðfestum eitthvað. Svo fyrir hugsaði, jú, þetta er frænka mín, þetta er sönguna, af hverju ekki að heyra smá lag með frænku minni. Núna getið sagt þetta. Þetta er sjálfsögðu Dilja P. sem að sagði þetta við mig.

allt fyrir ástina með Páli Óskari hér í svona laugardags feeling og við erum að vinna okkur inn í kvöldið einhvern veginn í þessum laugardagsfíling og við ætlum að halda því áfram fallega, mjög fallega af því að ég með smá hérna hefur prófað að fá þér Æslandi glæsjál með ykkur og öðru blandaði, ég mæli með það ekkert að því, prófaði það og láttum við hvað finnst, ég mæli með rauða Tarako Blood Orange það minn uppáhalds, það uppáhaldsbræða mitt af glæsjálunu prófaði það og láttum við hvað þér finnst

0: Klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacier. En við ætlum að halda áfram eftir örskammastund. Keir okkur svona inn í menningar en nætur feelingin. Ég vonast til þess að sjá því klukkan 6 hjá Bylgju sviðinu. En þangu til, þá það örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með voga í því gerir allt betra.
3: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Tónlistarstöðin FM 9, 5, 7 En ef að ég væri úti

Ég veit ekki hvernig maður og annars að peppa ykkur upp í sko kvöldið en þetta mun allavega hjálpa Smá svona fire inn í kvöldið og fara beint úr fire yfir í, jú, okkar bestu konu Jessie J með lagið, jú, þú þekkið það? Domino

hvað þetta er hrikalega gott lag. Eitt besta áramótaskaupslag, skópa. Eitt af besta áramótaskaupalag sem hefur verið gert. Næsta, með JP, Króla, GTRN og Sprite Zero Clan. Og næst, ætlum við mann sem ég segi alltaf þegar ég spila tónlistin hans. Af hverju hann ekki að gefa út? Gefðu út, please. Ég veit að, og ég búin að heyra hann síða að taka upp. En please, fara að gefa út. Þú ert svo, hann svo hrikalega góðu tónlistamaður. Og ég dyrka hann. Þetta að sjálfsögðu minn uppáhalds íslenski tónlistamaður Huginn með lagið Farin með þér.

0: er Country, Kristmundur Axel og GTRN með lagið Lágræn. Og sko Jóna kom með góðan punkt á sinni tíma. Hvað það væri bara blá augun? Augun eru blá. Blá. Smá svona skemmtilegt inn í daginn en Andri Björn seti ég og við erum búin að setja með þér frá klukkan 12 og munum vera með þér til klukkan 4 í dag. Allt í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem að ég að sjálfsögðu besta sódavatnið á markað og ef þú veist það ekki farað að læra það. Það bara þannig. Við viljum að henda okkur í Örsnögg skilaboð svo komum við aftur að vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann mikið einn svona gista hann í baki í gangi.

0: Ég held ég var að tala veitulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
3: Enski boltinn rúllar af stað og Keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Ef að þetta ekki að koma þær í gírin fyrir menningunótt í kvöld, þeir verða einmitt á bylgjusviðinu sem risastórt, þannig ef að þú ætlar að hafa gaman í kvöld, þá kíkir á bylgjusviðið af því að blöðstrákinni verða þar og ég býst við því að þeir taki City of Joy, þvílíkt lag. En ég veit að ég að peppa upp í kvöldið, en við ætlum aðeins að róta niður núna. Við ætlum að taka eina Júli Heiðar með eitt fallegasta lag sem að sami hefur verið. Þetta er að sjálfsögðu Farfuglar.

Spænafuglum beint í rúðbói með ríhönu. Það alvöru klúbalag, ég veit það bara. Og ég býst einhvern veginn við því að klúburum verði stappaður í kvöld. Í, hvað maður sé ekki... Jú, ég býst bara við því að það bara menningunótt. Það alltaf stappað menningunótt á öllum klúbum allstaðar, þannig að þetta risastórt kvöld. Þetta risastórt kvöld. Og ef þú ert að fara niður í bæði kvöld, fara í varlega munum, við erum öll vinir og við erum öll að hafa gaman. Það númer 1, 2 og 3. Þannig að, ekkert vesen. Ég þól ekki það eitthvað vesen á svona tugum. Þá ekki vera. Það er allir vinir. Menningunótt í kvöld.

Ég veit ekki hvort þú vitið það, en jú, það ein ríkasti áhrifavaldur landsins, hann besti vinur minn, Guðjón Smári, hann tíundi ríkasti áhrifavaldur landsins. Og ég verð bara að segja, ég vissi það, þessi maður, hann gjörsamlega rúlandi í peningum. En hann var í tekjublaðinu, númer 10, yfir tekjuhæstu áhrifavaldur landsins. Þannig að Guðjón Smári til hamingi með það og vonandi, ég veit að Jóna búin að vera böggan í traffíkinu eftir að þetta kom út. En skiljulega, maðurinn, nú hann að splæsa hátegismat, öll hátegi henni í vinnunni af því að, eins og ég segi, ég var mjög neðalega á þessum lista. Þannig að Guðjón Smári, ég býst við hátegismat alla daga, næstu mánu.

0: með þér frá klukkan 12 í dag til klukkan 4 í svo yndislega fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og besta sótu annað marka. Það er bara staðan, ég veit að þú veist að það vita það allir. Það eitt betur en allt og það að sjálfsögðu Glacialin. En eins og sagði við, ég verð með það til klukkan 4 þannig að við ætlum að kert í gang svolítið eftir klukkan 2, við erum fyrir Elvar, við erum fyrir Haka og Bubba. Bruno Mars og Mark Ronson svo erum að fara í Bríðut og Birni en fyrst þá ætlum að fá að heyra Örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni
3: Við erum opið í dag, laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Gamla bíó og kaffirauðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is

0: Björns á FM 957.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Vá, litla lagið.
1: Og það klukkan Ég líka bara orðin eitthvað yfir tvö Við erum svona komin í gírin Jó, þú erum að peppa okkur upp í kvöldið Það bara þannig Þannig ég hugsaði með mér Hvaða lag kemur í gírin, hvað feel good lag Og það komi, no joke, strax eitt upp í hausinn á mér Því ég var að hlusta því gær fyrir vídeo sem ég var að klippa Og það þetta lag hér Ég held að þú þekki lagið, ég held að þekki þetta lag flestir Á sínu tíma, þá gæti ég sungi allt lagið án þess að reyna

Er með lifa af hér á FM 957 Þetta lag, besta lagi af þeirra plötu sem, sem þau gerðu á mínum aði og bara rosalegt partylag og það einmitt, þú veist, við erum svolítið þannig að kveiki okkur fyrir kvöldið Þannig ég svolítið búin að vera að spila þannig lög og eitt af því ég fyrir eitt af ammælisbönnu dagsins Tæpurell sem að, hann leikur, hvað heitir hann? Pappin í Modern Family Phil, hann leikur hann og hann á ammæli í dag hann 59 ára þannig að næsta lag einmitt fyrir hann og þetta svona næstu lög verða fyrir ammælisbönnu dagsins af því að þau eru á skemmtilegri kantinum en við skulum bara byrja okkar besta manni Tæpurell hann baði Unwritten hérna í beinni útsendingu

Ég held ég að við margóft sett frá því að ég rosalegur svona ungi tónlistamenn ég stið á alla leið þannig að þegar ég sá eitt lag komið spilun hér FM ég fagnaði, ég stökk upp og ég fagnaði þetta stráka hljómsveit sem eru búin að vera að gera gott á TikTok og svona en þeir gáðu út lag sem endur engin önnur þetta að sjálfsögðu stráka hljómsveitin haust

0: Það er Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial besta sódavatn á markanum en við ætlum einmitt að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst áður en við höldum áfram þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með símatímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með símatímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5 Já, potturist eftir í 25 miljónir Kaupa miða 1 fyrir og nú Lotto Leikurinn okkar

0: stefnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.

0: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
1: All the hits.
2: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Vá, litla lagið. En nú annað afmælisbarn dagsins, við erum að tala son og son, Hailey Bieber og Justin Bieber, hann Jack Blues Bieber, hann tveggjára í dag og því segi til hamingju með daginn. Og það fannst mér nú alveg við hæfi að fá eitt eftir pappans, það ekki?

í þessu stjörnur nar stjörnuna með herranet sem eru hér á FM 957. Það er svo mikið sömmer í þessu í alvörunni, það er svo mikið sömmer Vá, hvað mikið sömmer og við ætlum að halda sumarvæpuna áfram lag sem að koma hérna út af nýjustu plötu Luigi Þetta sjálfsögðu Maro Birnir og Luigi og Maro Birnir, þvílíku hlutir sem að hann gerir í dag það grínast í mér? Það eiginlega pirrandi hvað hann gera mikið í dag en hann áskilið

Ég væri svo til að Justin Bieber myndi endurgera gömlu plötuna sínar með nýju röddina sinni. Tjúfull væri það góð tónlist, það grínast? En taldu góða tónlist, það einmitt það sem við verum að spila í allan dag. En það einmitt komið að næsta, sko, fyrirgjöð, næsta afmælismanni dagsins. En það 48 ára í dag. James Corden, grínasti og sjónvarpsmaður. En hann var einmitt með Late Late Show í mörg árin. Hætti síðan allt í einu, en jú, hann 48 ára í dag, styttist í 50s aldurinn. Hann ætlar að vera svo gamlir í kringum mig. Ég náttúrulega góðu vinnur James Corden og svona, þannig að þessum segi í kringum mig. En nú ætlum við að halda áfram í óskalag James Corden. Það að sjálfsögðu Homewrecker með Zombie.

0: Það er bara þannig Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfið Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst ætlum ég opna mér einn ískaldan Icelandic Glacial og halda áfram eftir, jú, örsnögg skilabóð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Aldrei nokkur tíma
3: Enski boltinn á lengjunni.

0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
1: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
2: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
3: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
0: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
4: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
0: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
5: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Þetta er svo töff lag, er það grínast í mér? Þetta rússnesk rúletta mér í hönnu hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og búin að vera með frá klukkan, jú, hvað, 12 í dag Og við erum að fara að halda áfram í topp tónlistinni Ég meina við erum að fara í töff lag eins og til í allt og eftir The Sweet Escape En fyrst ætlum við að fara í okkar besta mann, Somber, aftur Af því að, jú, hann minn uppáhalds tónlistmær Og líka þetta var óskalag frá honum fanum YouTube stjörnu sem 29 ári dag Þannig að verðum maður ekki að gefa afmælisbarninu ósk sína, uppfyllta, Jú, maður verður að gera það.

er svo töff því ég hlusta til í allt. Ég eini eða? Það eru sum lög sem að læta mig bara svona líð eins og maður sé geðveikt töff þegar maður hlustar á því. Til í allt eitt af þeim og við ætlum að fara beint úr einu yfir í annað þannig. Þetta til í það, með Rorra. Mér finnst ég alltaf vera ógeðslega töff þegar ég heyri þetta. En kannski ég töff, kannski ekki. Mér svo

0: Andri Björns með þér frá klukkan tólf í dag í fallegu samstarfið Icelandic Glacial og ætla að halda áfram með þér til klukkan fjögur í fallegu samstarfið Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst, örsnögg skilabú
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2-6
2: á FM 9-5-7 Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
3: Dínan
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO, heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi hún var ein, við erum ekki með rammasp
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, ein
2: Já, ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Enski boltinn á lengjunni Og sama hvernig fer á Englandi Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans
5: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi Og hleypti hryllingnum inn
6: You can bring demons back to the human world.
5: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

The Script með Break Even hér á FM á þessum, jú, einhvern einn svona sem yndislega lögadegi. Ég veit að það er kannski, við ætlum að þú veist eins og segir, spáin búin að rigninga alltaf og það bara svona það er, við bara njótum þess samt. Það búið að vera gott viður upp að síkastu, þannig við njótum þess. Og það líka, það partí í kvöld, það partí í kvöld, það menninganótt. Og ég var að bylgjusviðinu, ég var að næg kringum bylgjuna þannig að kíkja á okkur og jú, sýnir manni stuðning. En við ætlum að fara úr einu lagi yfir í annað. Nú erum að fara í Bríet og Birni með að mínum mati allt og gott lag. Þetta er lagið sýna mér. Áður en við förum í það, þá ætlum ég að láta þetta hvað líka fari. Við erum að fara í Nothing on You með Bob og Bruno Mars. Svo inn í síðustu nótuna, en fyrst. 13.

Ég er ekki að klára að fara yfir afmælisbönd dagsins en það er með Dua Lipa, hún á afmæli í dag hef hún 31 árs Peyton King, TikTok stjarna 26 ára Jesse Tierney, 21 árs TikTok stjarna Alfie Bottul, TikTok og YouTube stjarna hann 23 ára Jay Uso og Jimmy Uso báðir 41 árs í dag Svo erum við að fara að tala Parker Kendall ef það eitthvað 22 ára TikTok stjarna Lautaro Martínez, 29 ára í dag, fótboltaleikmaður í argentínska landsliðinu og orðaði við Barcelona þessa dagana. En þetta svona helstu Max Crosby, fótboltaleikmaður, amerísku fótboltaleikmaður, hann 29 ára í dag. Þannig þetta svona helstu afmælisbönd dagsins og til þeirra segi ég bara til hamingjum daginn.

að ég spilaði lag sem að lætum alltaf líða töff og ég fekk skilaboð þér þetta henda aftur í það þannig að af hverju ekki þetta lætum við alltaf líða ógeðslega töff Þetta okkar besti maður, okkar lang besti maður, Rorri með lagið til í það Ég ræði 5957, Rorri, ertu að hlusta?

0: með Hunter X Litla sýstir mín dýrkaði alltaf þetta lag Ég vonum að gera það ennþá Það var svolítið lögald ef ekki og ég spilaði þetta bara fyrir hana En það líka bara komið endalokum hjá mér í dag Andri Björs heiti ég og búin að vera með þér Frá klukkan 12 í dag Í mjög, mjög fallegu samstarf á Æslandi Glacial Jú, ef þú ætlar einhver tíman að lifa bræðalögunum að njóta Þá farið þér Æslandi Glacial Besta svo þú að markanum Ég þakka kjærlega fyrir mig Ég heyri þér aftur á morgun Klukkan 12 Hvar, jú, hér á FM 957
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
1: Með vogaði gerir allt betra
3: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Já, Ed Sheeran, Shape of You hér á FM 957, þetta Dóri K ég tala við ykkur á þessum gríðilega góða laugardegi 22. ágúst og það nóg að vera helgina það Reykjavík Marathon, það menningarnótt og ýmislegt sko, þessi þáttur hann í búið til Túle Léttöl og Pílisölu Akureyrar það sem að svona örgulega mest svona á nálinni í dag og það heitast að það hvort fólk ætla að segja nei eða já en ég held að segja alveg 100% að þjóðum mun segja já allan og við Túle Léttöl í kvöld það sem að landin að fara að skemmta sér stór helgi í Reykjavík allavega og vonum við bara að það gangi sem allra best en annars þá ég stattur hérna vestur í Reykhólasveit og sendi þaðan út ég hef hérna góða sveit fyrir vestan að hýrningstöðum og hérna ætla að taka helgina þar þannig að maður ekki bara sendi út á norðan maður núna mættu vestur jafnvel í kíki á Hótel Bjarkalund það sem að hinn viðfraða dagvakt var að tekin upp og örugglega svona flest allir frasa landsins þeir komu þaðan fram í gegnum hann Óla Ragnar og Georg og Fjöla en ég skellti mér í sund hérna í Reykhóla í lauginni í Reykhólasveit áðan og ég endur nærður þannig að ég flottuð þáttu framundan og við ætla bara að henda ykkur næsta lag huganum þér Aron Birnir, hann eflaust að spila eitthvað staðar á menningarnótt í kvöld

Já, herran heitur smjör Eli Egil sér á FM 957 Dóri K. er með ykkur til 6 í dag einnig á morgun 4 til 6 alla lögadag og sunnudag eins og ég sagði hann, þá ég statur einna vestur í sveit og tek upp þaðan í dag og morgun hann ekkert spes veðri hérna því miður, hann það mjög ólíkt því alltaf því kemminga vestur þá þarna Þá þarna alltaf sól og blíða, það einhver rigningar, ég veit hvað að gerast, við þurfum líka hugsa náttúruna en það þarf líka vökva blóminn og grasið og gróðurinn, þannig að það ástand fyrir að rigningina fyrir vestan. En sko, talandi herra Hnetusmjör, Elli Egils, þeir félagar Krismundur Axel og herra Hnetusmjör, að fara 18. september til Köpen og halda tónleika þar og bara ef þú ert staddur í Danmörku, Noreg eða Svíþjóð þá ert þú að fara beint á tónleika og líka bara að taka góða ferð að bara hérna frá Íslandi, góða helgarferð skella sér út, taka 2-3 daga það ekki svo dýrt en annars þá miðið svolítið fullum gangi á Ticketmaster þannig að negli ykkur í miða og já, leifið ykkur aðeins þegar ég að skilið eftir gott sumar er búin að vinna allt sumarið og það var ekkert gert í sumar þá heldur þessi tilvalið, henda sér út á herra, en sko ef þið ætli ekki þangað þá 100% að þið sé að fara norður og skelli ykkur á Oktoberfest við þurfum alla að tala það að norlendingurinn sé að fara maður þarf ekki að peppa hann í það því hann alltaf að fara að mæta en það sérst Oktoberfest Akureyrar Oktoberfest og miðasala hefst eftir helgi á tix.is rosaleg hátíð fyrra það sem að reisa partytjaldi var tjaldað í höfuðstöðum Viking Brugg hús fyrir norðan Þannig að já, þarna eru tveir góðu viðbyrgir sem geti gert eða geti skellt ykkur á það sko herra og Krismundur Axel í Köpen eða bara fara í norður og Oktoberfest 19. september á Akureyri þannig að já, næsta lag You Make Me Feel hér á FM 957 Cobra Starship

Já, Aron Kahn, popstyrni hér á FM 957. Þetta Dóri K, tala hérna að vestan núna, stattur í sveitin og Reykjólasveit. Og já, ætla bara að njóta þess að vera hérna yfir helgina. Það búið að vera langt sumar og já, ekkit frí og ég bara að gera mig kláran í að fara í næstu törn. Þannig að næsta törn hefst hjá mérinn í næstu helgi, það sem að við verðum með rooftop party eða rooftop DJ set á Vamos þar sem að það eru tveir DJ-ar Cortese og Iobi þeir ætla að spila ofan af húsi ofan af þakinu á Vamos og niður á götu verður dansskólið við gerum þetta einu sinni áður þá 2024 rosaleg stemming ótrúlega skemmtilegur viðburður en svo daginn eftir já þetta á föstudeginum 2008 en svo deginum eftir 2009 ágúst þá ætlum við að halda Roots by Nori Quest en Nori Quest voru ein stærstu klúbakvöld á Íslandi hérna í gamla daga ef maður má segja svo fyrir 20 árum og rosaleg klúbakvöld sem að fóru fram hérna á Akureyri og já, við erum að endurvekja það og þarna verður upphitunar kvöld þar sem við ætlum að smíða svona kassa, ljósa kassa í raunni fyrir utan Vamos og þar verður að hengda ljós og alvöru kerfi og alvöru DJ-ar, DJ Lippi, DJ Maggi, Ár Sæk og DJ Lilja, þetta gamla góða gengi í bland við einn á nýja skólanum, þannig að það frítinn á báða þessa viðburði, fyrir viðburðurinn, sérst rooftop party, það byrjar klukkan 4 og er búið klukkan 12 og svo setni viðburðurinn The Roots by Nori Quest byrjar klukkan 8 kvöldið og er búið klukkan 12 og eftir það þá hendi fólk sér bara á Vamosinn og heldur áfram að tjúta en já eins og ég sagði ég stattur hérna í Reykjólasveit síðustu helgi hérna voru Reykjóla dagar sem að fóru bara mjög vel fram og gekk bara allt ótrúlega vel og ég heyrði nú einn í fjölskyldinu minni þegar þau voru stött í sveitinni síðustu helgi og þau töluðum að hann Kristmundur Axel æði bitinn hann Kristmundur Axel hefði staðið sér svo vel á Reykjóla dögum og mikið tala hann þannig að já eins og ég nefndi síðustu innkomu þá verða hann og Herran Hitsmjör með tónleika í Köpen 18. september miðasala þar á Ticketmaster sko, fyrir maður sem við bæjar hátíðir núna erum við komnir í fjórðu helgin í ágúst 21. til 23. ágúst sú helgi þar er bæjar hátíð Seltjarnarnes bæjar hátíð á Seltjarnarnesi, Óska, laga tónleikar og margt fleira alla helgina Álfahátíð, haldin í Hellisgerði árkvert, svo menningarnótt í Reykjavík eins og ég ræti hérna áðan það eru náttúrulega risatónleikar, skemmtanir og flugeldarsýning, svo náttúrulega bara Reykjavík marathónið Grímsævintýri, það er ævintýrileg fjölskyldahátíð í borg í Grímsnesi, þannig að það er hérna einhverjar fjórar góðar hátíðir hérna við þessa helgi og svo fer þetta svona að klárast svona næstu helgi og þá taka bara svona aðeins öðru í sér hátíðir við skulum ekki kalla þær bæjarhátíðir það er meira, náttúrulega ljósanóttin í september en svo fer þetta bara meira yfir svona hérna almennu viðburði þannig að já, bara skelli ykkur á einhverja góða bæjarhátíð það klikkar aldrei annars þá enski boltinn hafin og það var áðan Man United og einnig Everton Crystal Palace báðir sýndir á Vamos og svo núna klukkan 16.30 þá Brentford Tottenham Hotspur hann að byrja þetta eru þeir þrí leiki sem eru sýndir á Vamos eða voru sýndir á Vamos í dag og svo náttúrulega Brentford Tottenham sem að byrja þannig að já, þið verið að skella ykkur á Vamosinn taka boltan þar og jafnvel eitt túli léttur og njóta þess að vera til á sem gríðlega góða lögða dý en já, við ætlum að henda okkur bara næst í auglýsingar

0: Rétur. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Bara nýtt tekjublað.
3: Ég veit ekki, allt lítur að vera.
2: Ert þú í tekjublaðinu?
3: Ég veit ekki.
2: Örugglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð við til betur.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
4: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturinn stefnir í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
5: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég viss ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sagt bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
0: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverinni.
1: You said you wanted it. FM 957.

Justin Bieber, Ludacris, All Around the World hér á FM 957. Dóri Ká, við með ykkur til 6 í dag. Sko, við ætlum aðeins að fara yfir núna að það að enda ágúst og þá hefst september og þá nóg að vera og þar meðal laufskálarétt eða laufskálarétt að ballið þar að segja sem 27. september og fer fram í reiðhullin á Svaðastöðum framkoma hljónstinn von stöðlabandið Birgitta Haugdal Úlfur Úlfur og Saint Pete og meðalslap hafin á tix.is þetta eitt skemmtilegasta ball landsins og stæðsta réttarball landsins tæplega 1500 manna ball það sem að sko þetta í rauninni þegar laufskálaréttin búin að það búið að smalöllu niður og þá fer sveitungurinn og svona alltaf bara bæirnir í kring og bara allir sem vilja skella sér ball á alvöru ball og já þetta alvöru flöskuball og þarna alltaf stuð, ekkit vesen, bara gaman og þetta eitthvað sem að ég mæli með fyrir ykkur að prófa og laufskálaréttaballið 27. september miðansal á tix.is en næsta lag, það komin heim Kristmundur Axel og Bubbi, þetta lag klikkar ekki

Maroon 5, She Will Be Loved hér á FM 957. Dóri K með ykkur frá 4-6 í dag. Sko, talandi hátir, ég fór inn á þeimna í síðustu innkomu, eða bara já, bara í þættinum í dag, það aðeins búin að renna í gegnum hvað í gangi bara þessar helgar og næstu helgar. Ég sé hérna að fyrsta september þá fer í raunni gang miðasala á tix.is á hinna kengimögnu hátíð Hellfoss sem að fór í fyrsta skipti í gang í fyrra það að Rúnar Hróði sem með þessa geggjuð hátíð seldist upp í fyrra og þannig við að einbeta okkur að rokkarnum sko ég að horfa einn á pósterinn og ég hef alltaf á gaman að þeirra sko svona þungaroks pósterar fara í gang að þá sko ég þekki Unami Seri, það alveg bókað gert lag með þeim fjölum MC Gauti þekki hann allir, svo endlega stark jú, þekki það, veit hvað það ég hef heyrt Chugma, svo koma hérna Only Pain, Hoffman svo bara, jú, Celestine hérna, en svo ég bara, ég skil ekki restina þið viti alveg hvað letur að tala um þetta heavy metal leturinn það bara ég fatta konseptið en ég skil ekki skriftina þannig að þið verði alveg bara að kíkja á Hellfoss Festival á Instagram og skoði hvaða lineupur í boði og sko ég hef farið á svona viðburði og þetta ótrúlega gaman og sko ef þið fílið ekki heavy metal eða death metal eða allt sem eru spilað þá þarna ég skil alveg að einhver leiti erfitt kannski að hlusta á því einhver græjum en að fara á þetta live það geðvikt þannig að þið eru að fara ef þið eru með eitthvað bucketlist að prófa eitthvað nýtt þá eru að fara að prófa þetta en þið þurfi líka að vera snögg því að seldist mjög snemma upp í fyrra þannig að já þetta tónleikarnir eða festivalið þetta eru tveir dagar, þetta eru í febrúar og þannig að þið hafið alveg smá tíma en ég myndi samt ekki bíða mikið þetta náttúrulega á sviðinu í Selfossi og 5-7. Febrúar og já, mæli með að kíkja og sko því að Rúnar Hróði er bara eiginlega einna að standaði að plana þetta og að rífa upp Selfossi í metalsinunni sínum mér þannig að þið sem eru á Selfossi þið þurfa að bakka mannin upp í þessu farið og sponsiði gæjan eða eitthvað, ég sé að það engi sponsar á plakatinu þannig að djúli það vel gert en ég veit hvernig það að halda svona hátíð þannig að Selfossingar rífi upp öskið bakkið upp allt sem að heitir menning og menningin reynda frábæra Selfossið, miðbæraðar, geggjaður þannig að já, ef þið hafið eitthvað sko hvað ég segja ef þið viljið prófa eitthvað nýtt þá skellir ykkur þarna metalhausinnar vita alveg hvað þetta snýst þeir eru allir að kaupa sem miða sko þannig en þið hinn skellir ykkur á Hellfoss líka geðvett nafn næst er burt af klúbnum Guðjóns Mári sinnum Jóna Margrét bara Guðjóns Mári og Jóna Margrét hér á FM

Já, Rihanna Drake, What's My Name, hér á FM 957. 22. ágúst, laugardagur, Dóri Ká með okkur hérna til 6 í dag í bóði Túli Léttöl og Bílusölu Akureyrar. En við erum búin að fara í gegnum ýmislegt hér í dag. Það enski boltinn byrjaður og besta deildin fer nú bara svona alveg að klárast allan að deildin, svo tekur taka einhver úrslita keppni hérna við. Svo náttúrulega núna Reykjavíkur marathóni í gangi. Menningarnótt og svo var ég að sjá sko næstu helgi þá líka túninu heima í Mosfellsbæ og þar var ég búin að sjá líka þessi kjúlin sem er koncept sem að Geiri Slæ og Steindi Djún og fleiri kongar eru með og það var að bæta við hlöðuballi það sem að færi bandi að spila þannig það nóm að vera Akureyri það náttúrulega Akureyri vaka næstu helgi mikið að smá viðburum út allt þannig að þið getur fara á bara akureyri.is og kíkt á dagskrána þar hjá mér fyrir utan á Vamos þar verður þarna Roots by Nori Quest sem dans house viðburður á laugardeginum og föstudeginum þar er Vamos rooftop party svo bara já nóg að vera þá helgi Þeir sem á menningarnótt og á Reykjavíkur marathóninu bara, já, vonandi gekk vel í dag og í kvöldin og allt eftir, þannig að við biðlum bara til fólks að skemmta sér vel og bera virðingu fyrir náunganum, þannig að við getum haldið áfram að halda svona stórar og miklar og flottar hátíðir. Það öllum fyrir bestu í raunni. Ég hérna fyrir vestan, skeldi mér í sund á Reykhólum aðan og já, eins og ég sagði aðan, það spurning hvort maður hendi sér á Bjarkalundi í kvöld, Túli Léttöl, geggjaður staður, geggjað hótel og bara eiginlega bara sögufrægt hótel eftir að dagvættin var tekin upp aðna. Pannan hangir hann, ætti að hanga ennþá uppið aðna, sem að hún Gugga notaði til að róta hann ekki, hvernig var það Daniel eða eitthvað, nei ég man ekki hvernig var ég þarf að horfa þess að þetta aftur, geggja þetta en já, við ætlum bara að henda okkur inn í næsta lag, Man Child Sabrina Carpenter, hér á FM

0: Nettur.
1: Sölustaðir, appi, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Frá James Wan, manninum sem redd okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin. Insidious.
3: What is this?
2: Out of the further. Coming.

Já, Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag. Bóðið Túli Léttöl og Bílisölu Akureyrar. Nei eða já, sést bara hér allstaðar land í dag. Næstu helgi þá þá þarf fólk bara að skila inn hvort þau vilja segja nei eða já við alda viðræðum ESB. Þreyttar umræður en mjög mikilvægar umræður. En eitt víst fólk mun segja já við bílasölu Akureyrar og Túli Léttöl en eflaust margir mun segja nei við einhverju öðru þetta eru skiptaskoðanir mynda og en þetta líka mikilvægt og þið sem að eru komið aldur til farið og kjósi ja land okkar basically bara í húfi það við þarna ef þú ert að kjósa það varðar alla þannig að ef það verið að kjósa það varðar alla og það þarf að skila sér á kjörstað og segja sína skoðun það mikilvægt að segja sína skoðun það reyndar að hafa allt og margir skoðanir í dag en það bara allt í góð næst ætlum við að henda okkur í lag sem heitir Last Friday Night Katy Perry hér á FM

Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, talk to me hér á FM 957. Sko, Sauðárkrókur, það er staðurinn sem þú ætlar að vera á í september, þann 2007, þegar lauskalrétta ballið fyrir gang. Sko, ég mæli með því, starta á föstu deginum, taka kaffi krók, geggjaði staður gott að borða á eitthvað húllum hæði þar kvöldið, Blas Rocka kíkti þar síðast við og það spurning hvort það kom ykkur þennan föstu daginn, svo á laugardeginum þá verður ballið fræga og þar hljónsveitin von stöðlabandið Birgitta Haugdal, Úlfur og Saint Pete sem að koma fram og 1500 manna reisa réttaball meðsala tix.is, þannig að þú ert að vera skellaður á Sauðárkrók 27. september fyrir það þá ætlaði þú að skella er helgin áður 19. september norður vera á Oktoberfest og þar meðsala hefst 2015 þar og þar line-up tilkynnt á morgun sennilega, morgun eða mánudag risapartítjald, alvöru þýskir síðir og já, þetta verður alvöru í ár, var geðvægt í fyrra seldist upp í fyrra þannig að fyrirtæki vinahópar og bara já, það var bara einn og bara kemur og drekkur túle léttöl úr lítelskönnu og mæta í hana, þýskum klæðnaði það er must næsta lag upp með Steinari

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
6: Vistu að frýstoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einur.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
8: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Nei, startu.
5: Aðins á Sýn Plus. Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: FM95 Blur, St. Pete, City of Joy Þetta lag saman Akureyri þegar þessi meistarar komu fram á stórtónleikum FM95 Blur, stadium tónleikum FM95 Blur Vestlumhelgin á Akureyri gerði allt vitlust geðveikt þarna geðveik helgi og já, bara gekk allt vel og ótrúlega gaman en talandi FM95 blöð þá vera þeir hjá vinum okkur hérna á bylgjunni á 40 ára afmælis tónleiku þeirra það sem að það verið slíð upp reis afmælis tónleikum í hljómskólagarnum á menningarnótt samstarfið Coca-Cola félagkori Coca-Cola og þarna, já, sko, útastöðum fór í fyrst í lofti 28. ágúst 1986 það run framkoma í kvöld Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, bandmenn Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel Erna Hrönn á móti Solf og FM95 Blö þannig að þetta eitthvað sem að þið eru ekki að fara að láta fram í okkur fara þið eru að fara að hendi ykkur þarna og þetta byrja klukkan 6 og stendur yfir til kannski svona 21.45 þannig að já, þetta er byrja snemma og já, búið svona nokkuð snemma þannig að þetta er tilvalið til að taka alla fjölskylduna með þannig að þetta er ekki það seint þannig að já skellleikur og tónleika í kvöld svo bara náttúrulega helling annað að vera fyrir sunnan menningarnótt klikkar ekki en við verum að passa okkur við ætlum að hafa okkur vel, við ætlum að njóta þess að vera til og ekkit rugl því að það er atna, enga svarta sögði takk og já ætlum bara halda þessu góðu og allir farið heilir heim næsta lag LXS Birnir hér á FM 957
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum húsasmiðan og Milwaukee

0: þvott á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. It's the weekend!

0: Party.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
3: Vistu að frýstoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einaður.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus. Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.

0: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
1: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Party.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.

0: íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru góðar.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
1: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Get ready!

0: afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu þér miða strax á miðix.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
7: FM Party.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: alla daga á Lebowski Bar.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Oh, yeah, yeah. I wanna party. FM Party.

0: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: Kúst eða neykúst? Við sem tveir fyrir einn kúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Get a party, never stop. FM Party.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Get ready to party! On with the show!
6: FM Party.

0: með klúbbin til þín.
1: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Insidious, out of the further, komin í bíó.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
0: FM Party.

0: Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.